愈困吼是愈大苦啦，吼、哦、你讲是不是嘞吼、哦？所以咱生活爱有规律啦，吼、哦，卖熬夜啦，吼、哦，哎，无你到时阵真个一暝无眠，三暝你都补袂进。